Så var det först. Fernandos med öppna dina, öppna ditt hjärta. Och så var det norska Skandinavia, ett litet hus nitt vid stranden.